0: Jenny, prøv at rulle mig.
1: Så må man lidt eller rødt til mig, men
2: det er hårdt kun. Det gælder dig nærmere, men
1: hvis det måtte blive rødt
0: til
1: mig. Det gælder dig nærmere, men det er hårdt til mig alle.
2: Gælder
1: dig rødt til mig, men det er hårdt til mig. Ach, så der er lagt den.
2: Det er jo.
0: Hej, hvor er mig? Det er nu mig, men så var jeg blevet begyndt at holde mig.
1: Men.
0: Hej, hvor er mig?